Tlasaka mati palmawan. Tlasaka mati tlasolteot. Tlasaka mati moyokotzotzin.